İnne sa'yekum leşettâ. Feemmâ men e'tâ vettekâ. Ve saddeqa bil husnâ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى